dalt gala tîm o farga loie ia miarksa ge bwyrri dhe sa me sa ta manna luapa gului. Ta se studio se la mune mairene ante la mersia pofte da ci la olen ristna an silka iana. Ja soma pelde le mai tai kaisa maria poikila farus. Ta mie kuulhalla hihtin. La la la.